Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

God dag, livet selv. God dag, solvarme, barn og måker. God dag, god dag. Hver sommerdag.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter!

Det var Wenche Myhre vi hørte der med Å Sheriff. Da skal vi til en tur til Hallingdal, og det er Hans Petter Hansen som har en låt om Hallingdal.

Det var Lasse Stefans vi hørte som sang om Min barndoms grøna dal. Da har jeg finnet fram Vasslina Bilopphøggers, og de har en låt som heter Kano Hula Hula.

mod hagen. Lignede dit hoved en punkteret nod. Lige på en prik, Sonny Boy. Så kom du i skole, min knægt, men dit hoved havde en defekt. Kun musik i pæren, brev med hjem fra læreren, at du sad og spillede fræk. Det gav mig en knæk, knægt, mon det så blev lægt, knægt.

0: Men trods alt, blæs og gør lykke. Blæs mig et stykke. Tak skal du have, Sonny Boy.
1: Sonny Boy, det er en klassisk amerikansk låt fra 20-tallet. Og den har fått dansk tekst av en herre navn Preben Kaas. Og det var Kim Larsen og Tjukken som du hørte her. Det var et band som Kim Larsen dannet i 1995 på i Odense. For da hadde han flyttet til Skien. Og det holdt det gående helt frem til Kim Larsen døde i 2018. En norsk plate kommer nå. Norsk, ja, det er, men det er telemarksdialekt, så det holder. Det er gruppa E76 fra Vinje i Telemark som skal framføre en låt som kan være plundrete nok å få tak i innholdet på. Men jeg sier den sånn som det er der de kommer fra. Med kjedar kun i hel.
2: Det finnes så mange kjedar at vi kjedar kun i hel. Vi vet ikke om vi skal handle, men det er noen som forteller. Du må handle noe her, men hvis du reiser vi der. Der har vi hørt deg er litt grann billigere på smer.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag tirsdag 23. juni. Sankthansaften er det også i dag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Vi starter opp med en gratulasjon til Gustav Redalen. Gratulerer med dagen i dag. Håper du får en fin dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Chicago kommer her med If You Leave Me Now.

Chicago var det her med If You Leave Me Now. Til Gustav Redalen, gratulerer med dagen i dag. Håper du får en fin dag. Og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Vi går videre til et plateønske som har kommet inn. Her kommer Sven Ingvars med En presskrage i min hand.

Sven Ingvars var det her med en prestkrage i min hand, som var et plateønske. Har du et plateønske som du vil høre? En gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller en vanlig hilsen. Telefonnummeret 3101-5810, og e-postadressa det post@radiomodum.no. Bruce Springsteen kommer her med Hello Sunshine.

Ja, det var kalde på spongen det, og det var Anders Nordlund og Fernandos som var i farta. Vi skal til Drammenes trekspillklubb, og i disse samtlandstider så skal vi dra i gang en skjærgårdstango, dere. Og det må jo være midt i blinken.

Skal ta med oss først til Krøderen, og der det 16 grader i vannet. Så det til Modum og Skinnerudtangen, der det 12 grader og mellom i vannet. Så det til Øvre Eiker og Kjennerudvannet, det 20,7. Så det til Drammen ved Bremsa, det 19 grader, Hagakjern 17,5, Krok 18,2. Og så kan vi ta turen til Kongsberg, og Sagrenadammen har 18. Grader. Lier, Engersand havn har 16,5. Da det Nesbyen ved Trytekjern, der det 19,3. Så det Nore Uvdal og mot Kjønne, der det 10 grader. Ringerike, Buttingsrud camping har 16,5. Steinsfjorden 21 grader. Stua Tyrefjord, der Tyrestrand, der det 17,1. Og Rolla ved Skjærbrekkedammen har det 16,5 grad. Videre til Vestfold, som skal vi ta med oss der. Det da Færder tar vi med. Vi kan ta om Fjærholmen etter familiecamping har 18,5. Havna hotell og sjøbad ut på Tjøme har 15 grader. Så det videre til Holmestrand ved Nordre Jarlsberg brygge har 17 grader. Borrestranda i Horten 16,6. Kan også ta med Løvøya Horten har 18,2. Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader. Langestrand 17. Lydustranda camping 16,1. Oddanesand 14,5. Soplassen camping 16. Og Stolpestad camping, også Larvik, har 17 grader. Sandefjord ved Vøra badestrand har 15 grader. Og så til Tønsberg kan vi ta med oss ved Furulund har 17,1. Og så kan vi også ta med Valle, også det i Tønsberg har 18,7. Så beveger vi oss videre til Telemark og Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Så det videre til Drangedal ved Bjorvann, der det 20. Så har vi Kragerø ved Jomfruland, Åsvik ferjekai, der det 15,4. Så det til Nissedal ved Treungen, der det 15 grader i vannet. Porsgrunn kan man også ta med. Ved Langgangen, der det 18,4. Skien ved Gåsodden har 15,3. Så det Innlandet. Og der tar vi med først ved Elverum, ved Sagkjenne har 21 grader, Vetendal, Øyangsli 17, Gjøvik, Fastlandfrihusbad 18,1, Hamar ved Korgen, der det 15 grader i vannet. Og så har vi da Kongsvinger ved Brunkjenne har 20,5, Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark, der det 26 grader i vannet. Så Ringebu, Venabu 14,2, Ringsaker, Mjøsparken har 13 grader. Så Stange ved Korsødegårdsvika har 15, Sørodal, Høljøren der det 18, og Trysil ved Tørrbergsjøen har 20. Så kan vi ta med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der det 18 grader. Så kan vi ta Åmot i Østerdalen, der det 16. Og så har vi Østre Toten ved Ponningen brygge har

Cállate. Det sies at det går en sortkledd kvinne omkring i Sevilla, at hun har grått i 70 år, at skyggen hennes faller langt selv midt på dag, og at rosene visner.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Skal ta med oss først til Krøderen, og der er det 16 grader i vannet. Så er det til Modum og Skinnerudtangen. Der er det 12 grader og mellom i vannet. Så er det til Øvre Eiker og Kjennerudvannet er det 20,7. Så er det til Drammen ved Bremsa er det 19 grader, Hagatjern er 17,5, Krok 18,2. Og så kan vi ta turen til Kongsberg, og Sagrenadammen har 18 grader. Lier, Engersand havn har 16,5. Da er det Nesbyen ved Trytetjern, der er det 19,3. Så er det Nord- og Uvdal og mot Kjønnet, der er det 10 grader. Ringerike, Buttingsrud camping har 16,5. Steinsfjorden 21 grader. Stua, Tyrefjord, der Tyrestrand, der er det 17,1. Og Rolla ved Skjærbrekkedammen, her er det 16,5 grader. Videre til Vestfold, så skal vi ta med oss der. Det er da Færder tar vi med. Vi kan ta med Fjærholmen, Øtre familiecamping har 18,5. Havna hotell og sjøbad da ut på Tjøme har 15 grader. Så er det videre til Holmestrand ved Nordre Jarlsberg Brygge har 17 grader. Borrestranda i Horten 16,6. Kan også ta med Løvøya Horten har 18,2. Larvik ved Blokkebukta camping 18 grader. Langestrand 17. Lydhusstranda camping 16,1. Oddanesand 14,5. Solplassen camping 16. Og Stolpestad camping, også Larvik, har 17 grader. Sandefjord ved Vøra badestrand har 15 grader. Og så til Tønsberg kan vi ta med oss ved Furulund har 17,1. Så kan vi også ta med Valle, også det i Tønsberg har 18,7. Så beveger vi oss videre til Telemark og Bamble ved Rognstranda har 17 grader. Så er det videre til Drangedal ved Bjorvann, der er det 20. Så har vi Kragerø ved Jomfruland, Åsvik ferjekai, der er det 15,4. Så er det til Nissedal ved Treungen, der er det 15 grader i vannet. Porsgrunn kan også ta med. Ved Langgangen, der er det 18,4. Skien ved Gåsodden har 15,3. Så er det Innlandet. Og da tar vi med først ved Elverum, ved Sagkjenne har 21 grader, Vetendal, Øyangsli 17, Gjøvik, Fastlandfriusbad 18,1, Hamar ved Korgen, der er det 15 grader i vannet. Og så har vi da Kongsvinger ved Brunkjenne har 20,5, Lillehammer ved Hundefossen Eventyrpark, der er det 26 grader i vannet. Så er Ringebu, Venabu 14,2, Ringsaker, Mjøsparken har 13 grader. Så er det Stange ved Korsødegårdsvika har 15, Sør-Odal, Høljøren der er det 18, og Trysil ved Tørrbergsjøen har 20. Så kan vi ta med Vestre Slidre ved Fossen Camping Fagernes, der er det 18 grader. Så kan vi ta Åmot i Østerdalen, der er det 16. Og så har vi Østre Toten ved Ponningen Brygge har 14,5. Så er det videre til Akershus, og vi kan ta med Valstrand, da vi Asker har 17,4. Så er det videre til Bærum og Kalvøya har 17,6. Så er det Enebakk ved Mosjøen 19, Frogn ved Oscarsborg, da har vi Drøbak, der er det 17,2. Så er det Nesodden ved Bomansvik har 18,5. Nordre Follo ved Bekkensten har 17. Vestby ved Hulvikeveien har det 20 grader. Og så er vi Ås ved Nebba Brygge er det 17 grader i vannet. Så er det videre til Oslo. Og da tar vi med Sognsvann har 19, så er det Sørenga 18,7, Tjuvholmen 18,2 og Ulsrudvannet har 19,7. Så tar vi Østfold til slutt, og Fredrikstad ved Vevø Camping har 20,8, Halden ved Svalerudkilen har 21 grader, og Hvaler tar vi også med ved Lille Bryggeholmen har 17 grader. Moss, Nes Camping 17,3, og Nordre Jeløya har 18,2. Så kan vi ta Sjøen Naturistsenter også i Moss 17,8. Råde ved
Ovensunde har 17, kan vi ta med Saltholmen også i rådet, 17,9, og Sarpsborg ved Skjebergkilen Marina har 18,5. Så slik ser en del av badeplassene ut på Østlandet for øyeblikket da. Det er status nå, hvordan, men ved varmen som nå er meldt videre utover uka, så vil jo det bedre også på badevannet rundt om i distriktet også. Så da får du i hvert fall ha en fine dukker til deg som skal ut i vannet, en ganske så frisk dukker i hvert fall for min del.

0: bingo.
1: Da var det en ny bingo-vinner på vei til meg. Hallo?
2: Jeg hører ikke hva du sier.
1: Hallo?
2: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Bingo på tallet.
2: 33.
1: Og navn?
2: Den skal stå på
1: Morten Dalen.
2: Ja.
1: Morten. Hvor har den blokka kjøpt?
2: Bondpris i Ståsa. Hva?
1: Da vil vi se. Bondpris. Også kontrollnummer.
2: Skal vi se. 6966.
1: Skal vi jo... Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 16, 20, 33, 65, 79, 14, 36, 48, 52, 89, 1, 15, 21, 69 og 77.
1: Den var helt riktig, og da kan du hilse Morten og si han har vunnet 1000 kroner.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Da er vi ferdig med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 med litt musikk. Musikk.

74 74. Vi sa jo ikke det innledningsvis, det glemte jo helt, men det bingo i hele ferien. Hele juli det bingo. Da det Henrik Nikolai undertegnet som har bingo. 69 69. Så Inger får litt fri. Åtte, fire,

0: er det 3 veckor? Hallo?
1: Hallo, ja, bingo på nummer 15.
0: Og navn?
1: Marit Tervik.
0: Marit Tervik. Hvor har du kjøpt blokka det igjen?
1: På Ekstra I Vikersund.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: Det 22794.
0: Da kan du lese av 3 rekker for meg.
1: 15 31 48 51 84. 16 33 44 69 76. 7 27 55 70 og 86.
0: Det var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
1: Takk for det, Kristin.
0: Bare hyggelig, ha det bra, Marit.
1: Ha det.
0: Ha det. Da vi ferdig med ark nummer 2, vi skal forberede ark nummer 3 mens vi hører på litt musikk.

0: 1919.
1: Bingo.
0: Da har vi med en bingo-vinner. Hallo.
2: Hei, sånn. Sigmund Loven.
0: Og du hadde bingo på tallet?
2: 84.
0: Loven. Hvor har du kjøpt plokka di igjen?
2: Det på Coop-en i Vikslund.
0: Ekstra. Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 5958.
0: Skal vi se. 9, 58. Da kan du lese en rekke for meg.
2: 9, 16, 47, 51 og 84.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det, ja.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 84. Etter 84 så hadde jeg da lest tallet 19 1, 9. Skal vi se, det var da bingo på 17 trekk. Da får vi se om Sigmund Lobben har krus fra før. Jeg er ikke sikker. Jeg tror det kanskje, men jeg må sjekke, dobbeltsjekke lista mi. Da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er nummer 8. 8.

0: 25, 25.
1: Bingo.
0: Jeg tror det er bingo på vei inn til meg nå. Hallo?
2: Hallo, ja. Det var bingo på nummer 10.
0: Og navn?
2: Ragnhild Fidjestøl.
0: Ragnhild... Det var en rask torekker.
2: Ja.
0: Ja, flinke er dere.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor er den blokka kjøpt?
2: Ja, ekstra viksjøen.
0: Og så var det kontrollnummer du husker, dette.
2: 8016.
0: Skal vi se om at krysset er riktig, da. 8016. Da kan du lese to rekker, vet du.
2: Ja. 847-58-6286. 10-23-33-73-84.
0: Den var helt riktig, og hun var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: Så flott! Bare, du skal sitte.
0: Det er bare å gjøre det. Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 10. Og etter tallet 10 så hadde jeg lest 25-25. Da fortsetter vi på tre rekker og 1500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 54. 5-4.

0: bingo.
1: Da sier jeg hallo til Stiner, hallo.
2: Hei, bingo på 71.
1: Og navn?
2: Det Anne Aslaksen.
1: Anne Aslaksen, hvor den blokka kjøpt?
2: Jeg på Open på Krøderen.
1: Coop Krøderen, også kontrollnummer?
2: 5137.
1: Da kan du få lov å lese tre rekker.
2: 844 66 71 87 14 23 35 58 82 10 39 51 69 84.
1: Det var ikke noe gærlig på den, så da gratulerer jeg med 1500 kroner.
2: Ja, men super. Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Jo, ha det.
1: Da vi ferdig med ark nummer 3. Vi skal forberede ark nummer 4 med litt musikk.

0: 46 46.
1: Bingo.
0: Då är det bingo på väg in till mig. Hallå?
2: Hallå?
0: Hallå, ja. Bingo på tallet.
2: 46.
0: Och namn?
2: Den kan Dahl.
0: Vad sa du?
2: Morten Dahl kan du sätta han på.
0: Kan vi se.
2: Jag hör det bara mellan radion i försten, skönner du?
0: Oh, ja, och jag hör dig.
2: Men nu hör jag dig på telefon.
0: Ja, men det är bra. Morten Dahlen fikk bingo på 46, hvor er den
2: blokka? Nå hører jeg deg ikke.
0: Nå hører du meg ikke.
2: Nei.
0: Hvor er den blokka kjøpt?
2: Hører på radioen, jeg skal se hvordan det går.
0: Hvor er blokka kjøpt?
2: Bondpris i Skåsalva.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Da vil vi se, det var 6939.
0: Da kan du lese her, rekke.
2: 14, 35, 46, 63 og 72.
0: Det er noe helt riktig, og han var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var bingo på tall 46. Jeg hadde ikke lest noen flere tall. Og det var da 20 trekk, så da gratulerer vi Eino Holmen med jubileumskruset her fra Radio Modum, 10-års jubileumskruset. Det må hentes her på dagtid mellom 11 og 17, og vi er her ut denne uka her, og ut neste uke, da er vi her på dagtid. Ellers så tar vi 4 uker ferie. Så da må vi hente det her sånn. Det var bingo på 46, ja, jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Og det første tallet ut, det er 75. Det er jo kveldens jackpot-tall, så da er det ikke noen muligheter for det nå i dag, men vi tar jo det med oss til neste tirsdag, så får vi se om vi er så heldige at vi kan få delt ut den før ferien. Første tallet på to rekker, det var 75, 25, og nå er det 8. Tallet 8. Femtioåtta,

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag tirsdag 23. juni. Sankthansaften er det også i dag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, kan du ringe 3101 5810. E-postadressa, det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Vi starter opp med en gratulasjon til Gustav Redalen. Gratulerer med dagen i dag. Håper du får en fin dag. Hilsen alle medarbeiderne på Radio Modum. Chicago kommer her med If You Leave Me Now.

Chicago var det her med If You Leave Me Now. Til Gustav Redalen, gratulerer med dagen i dag. Håper du får en fin dag. Og hilsen kommer ifra alle medarbeiderne på Radio Modum. Vi går videre til et platønske som har kommet inn. Her kommer Sven Ingvars med En treskrage i min hand.

Sven Ingvars var det her med en prestkrage i min hand, som var et plateønske. Har du et plateønske som du vil høre? En gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, eller en vanlig hilsen. Telefonnummeret 3101-5810, og e-postadressa er post@radiomodum.no. Bruce Springsteen kommer her med Hello Sunshine.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.